0: está-se de vredi. Técnica. Ou creches de acordar. Está-se de vredi, svetske žvake, kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smith? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We do biva in your way. We do biva in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
1: Točno je, 23 časot. Bubamara
2: hit. Dario, život je loto.